0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

I don't care. Kapiram da su neki u fazonu europsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveč od 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na, na svjetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappea dođe da tri komada Alžiru. I kao sad on ima 16 kao i prestiga. Znači, jako dobro. Ovo svjetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo. Summer Days.

Shakira i Daj Daj, negdje sam vidio kao informaciju da je Shakira više puta nastupala na europskom prvenstvu od Pikea, njenog bivšeg muža. Jaka priča. End of the beginning.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

Lady Gaga i Doechii. A, kako ljudi, ova stvar dobro zvuči. Znači, u oko ljubimo tvorce Đavo nosi Pradu dva filma, kada su odlučili da pozovu i Doechii i Gagu i realno naprave hit koji kad se čuje, znači, osjećamo se kao najjača osoba dok idemo ulicom, a već kad smo na ovoj pozitivnoj noti, svima nam uvijek treba malo sreće u životu, zato slušamo Louis, Get Lucky.

0: Medeji radio.
1: Party time. Party time.
2: Tinu, Ninu, Tinu, Ninu, zovite vatrogasce, zovite policajce, zato što ovdje imamo jedno opasno, dobro, slatko, privlačno gospodinče, a to je Bucalo.
3: Počet ću da zapisujem moje pohvale kako me hvali.
2: Ljudi, naravno, čim čujemo ovaj pre-hot glas, to znači da je vreme za malo sporta na Party Time-u.
3: Jel mogu ja prvo da čestitam ljubiteljima Mesija? Sad ćemo da vidimo što. Sinoć Mundijal, Argentina, Alžir, 3-0, vidi. Ko je ono, ljubite Ronalda, izvinjavamo se, znamo da vam nije milo, Messi oborio juče 6 rekorda.
2: Opa!
3: Znači, ne možete da verujete. Najbolji strelac u istoriji mundijala, najstariji strelac hat-trika, najstariji strelac dva gola, strelac sa najviše različitih mundijala, najviše pobjeda, najviše golova izvan 16 terca.
2: Ja sam čula strelac, strelac, još mi reci da je čovjek strelac u horoskopu i to je to.
3: Tate, prešu igricu. imamo još nešto. Upravo igra Portugal, tako da Ronaldo juri te rekorde, a dobro, večeras Engleska, Hrvatska. To je to.
2: Okej, boga mi. Vidite ljudi, čovjek došao izdominirao. To je to. Sad moramo nastaviti u tako dominantnom ritmu, a kako bolje nego uz Make Me Feel.